0: plátu barinn.
1: Og að senda nú plát í einsjú, viltu vera virkjum partur á sendisni plátu barinn, byr til að senda góðum bó og einsjú eitt lega. Æsni konu súur og helsanur sendast. Fær inn á internetstegi Facebook og dama eller likea syna plátu barinn og skriva svo til at du hefur í húa og í bóklífa.
2: Yes.
1: Ella du kan senda dina kvöver som sms på til telefonnummeret 224-00. Here is my request. Lottobar.

0: Så vi aftur við vikuna, við viku gesta, viku spæja og takkføringun.
1: Viku gesturinn hefur alltid gingið egna lægir. Nú hefur hún haft svona fyrstu fundur í lögtingsnum som ta yngsta bænlæðis valda lögtingsföltsin negrantuði. Okkar viku gestur 20 ára gamla Björg Brynildardóttir Eko.
0: Og í takkføringun som verður setna tóimannum fer við að vitjura vitlúiðja. Hvað vitlúiðja, hvordan kunnum við brúka það, hvordan kan það tæna okkun og samfélanum og eru ábjóðingar eðla vandar. Við spyrir eisen lústaran, brúkar tjú vitlúiðja og til hvað?
1: Og djærvast og vimmerskynsina hessa fer hefur armgar arge som leggur vikna og skak.
0: Men vi byrja við vikugestinum, velkommen til vikuna.

samröðum við döfur á borði Gauðum með kjensli og öllum mennsljöslíðum samböndum Gauðum munna samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauðum með penga skapnum sem ég glemt kóðna til Við gauðum að vustum handan auðing Við krekku og blunda fyrir fjalla allt sem farin í aftan líðin Gauðum til til okkur Ég glemi allt í hverju gauðum til það Akkur þeir skal brúka það

0: Við enda við fótbolta, sústu disnir og í nutjunda umferri og í mæstradaldinu tjá monnon vera spaltir og idea. Vi margóir og í stemnesa tekur epistreimur mót vutjunja, tantistrin byrja nú klokkan srúi. Sætt njú idea tekur Norsjö Vestir mót by 8.30 á Dungasandi í Sörvæi og undir múri tjalla á skala teka skalamenn í móti AB. Bæir distnir byrja klokkan ekkort her yfir 5. Tvær distir langu spaldir og í nutjunda umferri. Frutja kvöldi vunnu Rúnavíkingar 2-1 á HP við lötjun í Rúnavík. Og í jár spaldu uppi 36 og Kva í Jánlæk 1-1 í Gundadali í Hán. Við vannar galdandi til í morgunarne, lót til frugslót norran, 38 metrum sekundi, skutja og kæveal. Út að setna barsten holskutja og það slutir úi. Hítin 1 til 5 stí og í nótt lúti lót norran minni en 5 metrum sekundi, fram móti mótni, usninger, högt skuiloft og túrst. Út að fyrra barsten vexir vindurinn upp í lót til frugslót, 38 metrum sekundi og það drefur að luftna. Hítin úr frostmarsnum upp í 5 stí. Við hefum í dag mitt landa hórst að úrslitinni af bretsku velnum höstdægin konu vera átjörandi fyrir ferkjumir aftur á öljulæting í fyrjun, heldur Jan Müller, orsku journalistir. Og í fyrjun eru ungar fóringar fyrir að færa undir kólvetnis virsumme. Vi dæja ikkje að leida etter olju i fyrjun, teir et attestri i grøna orskskiftenan, sier Jon Krakesten formøver i FNO. Og kommunekassen og ferravennan i Vestmanna få rattelja nekk borskur i jord ta ferrafolkaskip koma. Da sier borgarstjåren Sara Jekvastetter, nu fyrsta ferrafolkaskipet hetta sommare kom tullja i morgon. Teknikar i dag Alvin Elleby, og sendingsna gjørdo Kristianna Klein og Jekvan Kjell Nolsø.
1: Og jeg skal lese en kunstjer fra Vesterkirkene. Konsert vil i dag klokken 16 ved Kristelige Sandkørenen, Kirkekørenen i Frurikskirkene og Sandtjørkørenen. Velkommen, Vesterkirkene. Og skrønne nå sendingen Kreto til Amger Arke som lekte rattes.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Bestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Jekvan Johansen og tónleiksnum bera Jekvan for undir að gefa tónleik út í 2015. Það var sama ár, hann blei kjentur í öllum rúginum, tói hann var við í sangkappinsne X-Faktor tjá Danmarks Radio. Tá átotnaði enda ég Jekvan og næst fremsta plossi. Sujani nekv hent. Hann við gynntu á Rytmiska Háskólanum í Kjöpmannahavn og bachelor í klaveri og master í sangi. Tónleika lía høyrast norrlenska rötunar og samtugin, men eisne sípundin kvæje og kyrkjetónleikur hómast í ljómyndinni. Í sendingin í hesafir spelar Jekvan trúja sangir beinleis úr Studio 5.

Hvað hendur í alla stjana? Ég æg að finna mat að vilja þetta. Þetta skrutja. Ég föðu mig fyrir úr minn egna kroppu. Hann í en örum steg. Ég ekki hér sem að við um hann. Hann týtist ekki hans eittir. Þetta hann bara en helt annar person nú. Hvordan kan hann ekki vita það? Hvordan kan hann ikke vite det?

Edit er ekkur lendur í farjun við mamma. Kuppe og master hefa hant okkun. Og við vilja gjerna synja við til öde ö. Altså Elliot, tjejar. Elliot, gjers vel.

Hey mister, ég veit að þú spalt Bon Jovi, menn gæðu spjál sangin legendary tja Bon Jovi. En fantastisk sangur sem ég ekki forstandi að hann ekki var spaldur ofta. En hölsan, já, hölsan og en eða nekvun trokkar nú. Það var múinn, let's go. Þessna sangin legend, wait for it.